ɛhyɛ wɛ ne ɔnyam nea wayɛma yɛ dɔɔso wagye yɛn kwa wode ɔdom no akyɛde kɛse akyɛ yɛ ɛnhyira ka wo ane ɔnyam ka wo. Hallelujah.

Jesus. Make sure you are ready. Me mo di na ishure di kron kron. Okresh you are ready. Na ma uwe mfini ni epa. Ona de ofo zwe tu wa jo nkwa pia manim. Hey, you ready ya kase. Okresh you are ready. Shure bare na ya kase. Da da da da da. Da da.

0: sonko kakra na ya na ayadisua se me pro hun kutu ma pa america ya de okobutu wa eno ano no ontimi nko biu yes wo homia san wa san muvu na sabu ano wo se yesi na somasi wa somasi se mampam wa somasi se mampam mampam se ben kanchas akan man se na somasi na kwasi asemti ene wabubu nwe se na som oso mpesu otie kwasi asem e wasasi so ntin wabubu nwe se na som wa heda na nyese na som na esi umienu ntin se oba bi bo ba map su dwae so wo ye mampam yi wa japade ye mampam de ye bo hu mi no
1: Saturday ni de ma hu bi ben ma TV ben
0: ah poa e poa twere
1: poa twa mhm ade sabi o shedu musika men kan sa
0: oh wede na mde oje permission o men jeme na oje permission o che sa wa no na de ka
1: eh o kuta man pam twe sa no mo kan sabi ah sa no mo kan da bi wo se ye sua de o ti o ye sua de ni pa bi ah fia nti no bi ne ne yire kwade
0: so body be ma wo na wo mra sam wo na wo ka se
1: ah mra sam wo se ya fa sam mistake na ba na nipa no kofa wo ba na she chiri e ma de chi ye
0: yo
1: se na wo bi ambam
0: yo
1: so sam se men fa no e che yo mo kan kre che no e na wo bi
0: yo
1: nti
0: me da se nti man pam no aboa man pam no ne niamma bibiri e ye sonko na ye di suentra e na yakopon ye ne sa abusu afo mo ma ye kor kukre and na yakwadin tetetetetem ye nyina ba bia sana tie asempe nipa onipa da sanem ofose abrafo mumra ohene se abrafo mumra ne bofo ogumani mu ase akira mansan ei akwobi kokka kire omanhene se omanhene makokum osuno eda abai forest ni mohonom o man hene nam se sai kunya so bi kuma osuna akodie ne sare honom no wo kuma osuna o man hene ne de na kunya mpani foru kosi kunya che se full day ko hono papa be no sia enwumre be no osuna no mo be fie
2: so mpana yi 3.1
0: na na no mas se sai kunya ba full day ni mo so mo fo no wo ko chere be bia osuna da me ya ko dwa amu ko duru rem honom a ei but for say metu na hawo say wo wuda ha haya ei bema na wo so no wuda ha no wei ha kri ya se davi ani bema say ya na so wadi sibu na nanno me di nkunwa atete ne de wey ro fa wo du tiri ba ko to ti wrem ha e be yamam
2: so pota de wo point 1
0: fifre bo fo fifre ai anchiri bia na yete se nwe no bubudik yim ai yanko hwa woso no sa bonsama befa na akosensen wiem na yese bonsam sa begene bonsam do woso na akosensen wiem ne nsa gine nte ase uja no behwe fom hona kasa bonsam sa begene no e bae abo abobonua wo se be ma wo wi ase ma susue enwo tim abonua dia wotan dua kokrododo kokrododo aha wono odi ntate ane mo amwa nkanka ese dua mu no ti wo hunu dua no a ewo no a ayesab na na no ni tira hwim kokro na no na o kan se ne ma mi wu a obebone botan mu no odi nato mu tene mame wu ya na ofa fiche na okwa tina abote bi hon na kwa kura dada kwa kura dada kwa kura dada be ma fonsu ya fine ti ma bete na masi na mekama obiti yinti
2: ane
0: mene
3: kasua boma bolu mrengo soro domi market for mwenye ready malata market bimu achimota market bimu stores baby driver mesi bie volume ni mwa brafa inse mwenye jina nchenge kenya miya jene mfam fokofa touch line unti ya biti tigunya yeno nankedete iho ya to him 469 ya kan uya ni ya kan liteji ni ya kan katiki izi mwenye mkakrani ya sori kufi na nipenya kwa inu mwenye ya diye dinsi mwenye eno mwenye ya diye boys ya

Oma ye mampaye. Bidu wa sinya mitumfu awodi ya diye na shwa sombra se. Adiye ne ura eniwe ura di nyankupo ebeti ya we imefa. Kasavriye ni apaka siye ya odi ya tumyesi ya mfanka utrimu asam. Mfanchire adasane gana adishye. Bibu mpaye bo yesu ni msa ubefariye na numumdi ya shwa sombra se. Na wamadi na to yeri ama mabokwa tu di ebi ni emesutene. Mpia sasi kwa yesu menenye da. Waye na obema uma edie urusie na wamedi ya dansie umu. Yikriso ne di dan ne di chire ye yepesie uno no. Hene ni mkwaji etu mi atumu etu nchenti. Ubi ya fajidie enye me amen kasie.

pateku na atwa ho ahia boy ya wo ne ne wo ye wo pateku complete eh complete anya pateku ukoye na oba afofro she ho na mokon ye na fa hin de kozi kaso aha obi wo fi wa denta no nya ko send the boy the girl be ba fi ho na wi a girl na ba odi mrika tena moto so from adenta to kaso a ukodru ho ono kita sekan se girl ne so ba wa boa no within just 10 minutes na boy no eda mojem na girl ne so free adenta ne so da mojem na kre brief one a obehye wo montem no ono mum bibia anya no eti babro ka se nam wo be dwama vunti be me di panu sini bunkwa ne yebe osu obi yiri de yebeje wonkwa eso mbo na firi wonzem enam eyinti ya Proverbs chapter 6 verse 26 enam adwama enti onipa nkwa yebeje afiri ne nsem entira ha na mbo adwama era no pe me pese die odi adwen sa kira etia sempa ne bi pese me bom pa yema onsa da oboso ka se brade yesu hunu me kra mbo fa me bo ne cheme kamisi mi kwen mu amenya abode ye foforo ene wo nyankopon ba adom ne nti e pa cho fa gidi ejeme amen.

0: hot bite into us. Dear Cassa, do not open to this page until you are told to do so. Sabre de Ochimi Bui. Na ya kwasha sefri tamales remantifi. Kura ya frawa se kobilang mu zuo. Ni esi wo hono. Awira ho sempa. Ewa tamale metropolis uho. Na ninyina ane se enejwa da yo. Wamu chasa nkoda abe se miensa. Wama hisha wama hisha wama brenu wamu didi ya gro wamfichiri wa. Ewe ya ngube biya wamu fai. Ene ni ya wama bode uro. Ya kembi wa FM so. Ato tuwa mani ya se, uwa ube huwano, nuwe tia polisi fuwana aswa nase, wabo kasafidie uhono, wabo wama maniye. Hiria wamo, hiria hiria yekoko huu wamo, wamo shakee bimu. Ya nkuda, ne ukure tina nana muwa nsedo. Na, enuna, die wanoka ni ya ne diano, assembly member, ene mpotemu hofu njina kwa bo ni sekusi, wamo chenuwa se, wande ya kura wapake kano, watutu mu, watubi bia mu kurefruo, ya wonnim se bibisa ewo ho a kwan ankura ankura fa so ekoko wura sa kainum na emuna wo mochese sa kura e fro se kublemango zuo community ye no ewo tamale metropolis se sei wo munyina abonyenye sa sa wira ho semi wo munhunu bida ankura anu ye miensa ba kwadi mfinhia enum ba kwadi mfinhia nwotwe na meka sei wo munyina sabre wamon kanti asefo ho na enamusa soma sedi fuseni ya wono ene yeka ewura no sesei wo aposifo akukuma wo buama hwehwe mumapa etime aye adwuma ewo mso wachesa na watotuma lok lok ne monkwan ankura no faaso wura mu ya sabre wamon kanti asefo ho de ene hwehwe mu no ene beyi apie enti enkoda na womoti nananom wonsedo baako Muhammad Juna ne maame ena wamo chasa no kwase muni saaka ya no kurano de uwea wene ni watu nton books hibiu nti edube bia efa apu wade wababa bayeri ya ho ebe tunto nti watum ena niyesi yesi yesa na kurane kwa kwa huye books nibi ake nkanyo sasenyo tizesi ya edie wamo muni ya diako Tamale Teaching Hospital emukurabi ya hosa wamo nko papai na fe ya huye ade kuropo ten so ubine shede mia wamo hune ana weye wamo bibi ema uti nanana muwe nsiedua eno hwehwe mu no ene be daddy de be pie bia nso no so mpaka se ye ne yaboso ye betim e de amam
1: na Bank of Ghana e de krasa ba amania won mu bo nyina ne se won mo ni omai posi ejumeku no won mo aka won mo tamasi ani se twe won mo kwachi adehye makomako enso wa

0: sumpa kaseye bo anji bebia
1: enokre ayesem frama no ana nkwampa emu ehwa agi bebia abusua me yenkwa wie nsem ne nyina wa amanone enonso yekwa india ma mu na india ekama yesa wo mu ne o mai gana ye ne masepa wo mu pa bibiduro na yenso yepe na we die ne yesi wo ho no eno a enya mpa sede o ena enya o yikire nso na wo mu ye eyasempa na asie we no medo wo ko janta manta de yesi wo ho no ene sesesei parliament kura wo mu ho wo so ama electoral commission so kura no ne ebobba afi wo mu nso agyina sa ye nto wo mu so aba no nso anhwe ye ane amabefefa wo ho ne nyina ne se bloggers ibi a wo mu ye youtubers enye obese tube wo ma wo youtube na wo mu timi so camera si wo nso ebobba nsam so a te se bi apese wo kwa abake tv ne wo de ne nsam toto wo no safo no bi wo mu nso ya nsantwerofo ya so wo mpaachi te se de ya che gana jollof ha mane ya mane bi e wo mu de 10 million be na de ne tiri so no sa na youtubers ibi a wo mu bi nso ya nsantwerofo ya che wo mu wo janta manta ho na eba na sa na ya de wo mu kokoto okukum no wo mu sa abo asem bi so amane se we de ya ma wo mu krata akura ma onkwa ya sabia na doctor fo nhwe wo mu enhwe se obi nkaka wo mu yi a na ebuza se omo de ben omo se bra ya chi wo mu kokosha ekukum no officers ni bi mu akaka wo mu a sorto wo mu sexually nja se wo mu timi de won sa keka se na ya se wo mu nofo no wo mu sosoi se na wo mu pieto no wo mu wure enne ya wo mu ka ho asem na eno na ama se sei ukwa ba bi ti se wo mu nkro na wo mu opre hote se mandru katama wo mu ejina no Dravida Moreta Kazam wane Tamilaga Vetra Kazam wamu adana ntokwa ewo wamu ensem eno na ama bloggers nto tutubia sabre watu ayampia nipa miensa yaso wamu pechi na sadi emu nsem te no da chen kase bom sompa ya de bebre wo
2: kase ebono esi ajua asare enimidin enwumre imene
1: tripu e man eja pia pam dada ene ya de pa
3: Abina bedu adepa kofi ebusia yadamu inamu asesedi yonsuo ni egugunu o chi shanya ya na wenya abutre nuwe chini ye jumedi ya kenyi nano etuwa osu.